0: hos Fadårssøn.
1: Fadårssøn præsenterer
0: de nøgne Fadårssøns radioprogram.
1: Det nyeste lige over grænsen.